afi pigan sa no fa gidie ka de meka bi wo tumi so. This is the kind of prayer wo ba afu bo hunu se de wo nsa be som sika wo nsa so bi mu da na nyame de ba adwuma wo hu bi da bo safin koso ne niamapa

nyame wɔ so anatwe mebra yɛ so wasɛmfo bi a ɔde ne sa aka meyie die ɔde ne sa aka m'adwuma ɔde ne sa aka m'awaleɛ ɔde me sa aka me nneɔma menya ma papa mɔwi onyam no mesua no mema no ɛna anatwe a yɛ so mu no wogya mu wogya mu wogya mu sɛ wangyama awurade gya ahyɛ